0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum, 1796. godine, engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja, koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju prenosi politikom. Raskošni enterijeri, dekorativni luster i mermeri, sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksus. Vesti sveta: na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovarač stolom, ni na američkoj, ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta: fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju, prenosi Politiko. Raskošni enterijeri, dekorativni luster i mermer i sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksus. Vesti sveta: na bilateralnom sastanku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovarač stolom, ni na američkoj, ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta: fudbaleri Crvene Zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene Zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju, prenosi Politiko. Raskošni enterijeri, dekorativni luster i mermeri, sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksus. Vesti sveta: na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovaračkim stolom, ni na američkoj, ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta: fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum 1796. godine engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Meč je počeo u Niškoj hali Čair. Inače, Srbija je do ove faze stigla nakon pobjede u prethodnoj rundi kvalifikacije nad Litvanijom ukupnim rezultatom 75-49. Posebno ubedljiva bila je pobjeda u prvom meču od 42-25, što je srpskom timu dalo neophodno samopouzdanje pred odlučujuće duele.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Slavo Milošević je podneo ostavku na mjestu trenera fudbalera Sarajevskog željezničara. Ni puna tri mjeseca se Slavo Milošević nije zadržao na klupi Sarajevskog željezničara. Predstavljen je kao novi trener 28. februara, a danas je podneo ostavku i postao treći šef stručnog štaba koji ove sezone napustio ovaj klub. Do decembra prošle godine ekipu je predvodio Admir Adžem. Nakon njegove smene angažovan je nekadašnji trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović, ali se i on razišao sa Plavima već krajem februara posle samo 4 utakmice. Kada se podvuče crta, Savo Milošević je na ukupno 11 utakmica zabeležio 4 pobede, 4 remija, 2 poraza i 1 eliminaciju na penale.
1: Igraju klubovi

sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor fudbalera Novog Zelanda Darren Beilsley objavio je spisak igrača za predstojeće svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi. Do početka mundijala ostalo je manje od mjesec dana, a Novi Zeland je jedna od prvih selekcija koja je objavila spisak. Na spisku se čak nalazi 26 fudbalera. Inače, Novi Zeland će treći put nastupiti na mundijalu, a igraće u grupi G protiv Belgije, Irana i Egipta. Svetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD-a, Meksika.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji ovog kluba. Fudbaleri Crvene zvezde su osvojili Kup Srbije i tako zaokružili još jednu izuzetno uspešnu sezonu. Razlog više da dugo pamti dramatičnu utakmicu i pobedu u Loznici ima Marko Ivanić, od srede najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde. Zvezdni fudbaler je postigao i prestigao zapravo nekadašnjeg levog beka Milana Rodića, koji se može pohvaliti sa 13 trofeja. Do istorijskog dostignuća Ivanić je stigao nakon osvajanja 8. šampionske titule i 6. trofeja Kupa Srbije uz 6 duplih

U kojim godinama života smo najsrećniji? Odgovor uopšte nije onakav kakav zamišljate. Koje su najsrećnije godine našeg života? Koje je to razdoblje koje se bez sumnje može smatrati razdobljem u kome je nivo sreće najveći? Ovo pitanje je jednostavno i složeno isto vreme, muče ljudska bića milenijumima, a do sada se činilo da niko nije pronašao uverljiv odgovor. Ali novo istraživanje koje je uključilo nekoliko univerziteta u Nemačkoj i Švajcarskoj pokušalo je da rasvetli problem koliko je star i aktualan, pokazujući da naša sreća raste sa nama. Kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili skoro pola miliona ljudi različite dobi i društvenog statusa i ispitali promenu percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života. Iako je subjektivna i stoga nije merljiva na naučni način, percepcija blagostanja je ocenjena na osnovu promena u tri središnje komponente: životno zadovoljstvo, pozitivna emocionalna stanja, negativna emocionalna stanja. Čitajući razne ankete, ispada da je faza života u kome smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9. i 16. godine, a to bi moglo biti posljedica promjena u telu i društvenog života koje se događaju upravo u ovom razdoblju. Sreća se povećava s vremenom jer se s godinama povećavaju pozitivna emocionalna stanja i uopšteno percipirani osjećaj zadovoljstva. Početak ljubavnog seksualnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i uopšteno ispunjenje kao dobro zaokružene osobe, to su faktori koji igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće. U posljednjoj životnoj fazi, u prosjeku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrednosti imaju tendenciju pada, fizička izvedba se smanjuje, zdravlje se često pogoršava i ima manje društvenih odnosa, također i zato što neki vršnjaci umiru. Iako je odrasla doba to koje obuhvata najviše problema vezano za ekonomsku sferu, porodice, starije roditelje, društvene odnose, ona je i ta u kojoj smo uopšteno zadovoljniji i srećniji. Znači, u najboljim godinama, u nekim srednjim godinama, tada smo najsrećniji. Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum 1796. godine engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit